0: Jojo, por las 11, apeben a suben camra pepu.
1: la bang su kyu lin ho de bang ke apai long si bang obre de bang su ka phrek ben julin sam a phi pen a phu pen tamme matang te ani pen tamme julin ni putang te hala ke dun lam te alun itum kyu thata mi bang la la hayan solok mate
0: Alun
1: ding
0: mang elan velo la ke.
1: laka a holo
0: Lalo.
1: tang te pini pen na bang ke itum ka do ka ve radio kar jo kor te ing jira tum punon mate eli kar be khai tum ana bang ke kichin nang ge la pu chon lo usumara tum phan ka panong pi lapen ke arta teng pen ku puson si kilunang yima ku puson ge kanang yima labang so ke thakdam non pini phul muti tron pi pen ka ching ki labang so ke thakdam ke jume piglo athema osomar thiwok pen ni kan throk an arta hurang bang ke thakdam bang ke oso ame ke pajang oso ke pakan oso ke bay lapen oso ke joi lena lun la ke thakdam bang ke me piglo ande ri tum non eson la me thanam sina lahai alun atomo mopen la son phli ke thandam itum to et rabirti et penong si la angton pen ke thakda ma teng penong si alu pen raro long baklang putote kartang doma
0: Akar tangke avelo, angke kahing nota avelo, jongsi ili tum lason nona ligi pua son jongsi birti thek pulote la usuka padok alunta karbia ke ba karbi pi ba karbia tum anke thek etpo kadu
1: Aho.
0: veta thek etpo la pen karbi alun tumota injupo la pen banga panta ili tum ci paru kadongpo je
1: Ni
0: na
1: tum ge lahan
0: nitum
1: chonglim
0: ke
1: pendo.
0: la choklin pendu pen banga tumta akai tinta usuka
1: Oh,
0: pada
1: thai kri
0: walun
1: ni
0: ta
1: tum
0: do
1: ta.
0: do la song bong pen se ta me ili tum che lang pulote ili karbia khe tum usuka pada walun le in chun nei lo se ta ili tum ke do pomat khata chi bang krewe
1: Nang lam mai pet pe penang an la puson ove kimia khai long ta la puson ke thekdam long ke do la bang so ke thekdam ka wedat mate ka chinam ka wedat apor ne ko pilone kolotong usok ke bailun ne kolotong usok ke patto ko ne tong usok ke julun ne kolotong usok me ke bajan ne kilun lo pote pacing ui kung di disi ke thek ko pisi ta puson nang do ko
0: non nili pudam ji pulote la bangke kethe ke thek selo hala non nang li kar judun long ban ili tum kar ju long alu no kwa anta kilu na bang phu bang phia tum anta thek selo ju me sen lo sita me nili ke matha teng bu bangke alang li tum alu li le det ason sin nili ke matha rong lo
1: Aho, aho, aho.
0: athi lun lo te lun lo ati od le la usuk pa da lun lo te usuk pa da lun lo Puki matha pensi alang di tumke kilun lo bon pusi nili hin peke nili nili jong jong ke matha dalo.
1: Tante, la puson non ki thur mia owe ki mia tum ta la bang su kang sai thek je phana bang ke non ili tum ka je than la bang ke kenang sot lo ka chini bek nang ji lo putong nang lima tha je ma
0: Kalang lo alam ke lasi nilita la an khelo pen na ke wang si la solam rat apan kapachini dagji pu kabol iben